Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Kristin.
1: Halvveis i sendingen.
2: Ja. Ja. Synes det går greit, da. God morgen til deg også.
1: Våken.
2: Ja, det hadde vært hardt hvis jeg sitter her to timer og prater uten å være våken.
1: Og så er det det at det årstida vi er i nå, nå nærmer det seg juni. Du merker at det er lettere.
2: Det er det, og det er mye enklere sånn når, det er, når du våkner og det er lyst allerede. Ja.
1: Og hvis jeg våkner sånn litt før jeg skal egentlig, en times tid før, så tar jeg bare på meg maska mi. Og så sover jeg videre.
2: Veldig rart.
1: Jeg hater at det er lyst på soverommet. Jeg må ha det mørkt.
2: Men sånn rullgardin, lysbrennings...
1: Jo, men den funker ikke ordentlig. Det er noe tull med den.
2: Men du har jo det så innmari tekniske i huset ditt med programmerte dimmer og...
1: Burde jeg ha programmerte dimmer? Burde...
2: Ja. Ja.
1: Det må jeg fikse. Men jeg må stikke og ordne det nå.
2: Bare å kode en rullgardin, så fikser du det.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Ja, i dag skal været bli veldig fuktig. Mye regn i dag og delvis skya i kveld. Opp til en 10 grader på det meste. I morgen derimot, fredag, da skal vi atter en gang få se sola. Litt skyer utover ettermiddagen, men vi skal helt opp i 20 grader.
0: Dette er Totenradio.

0: hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
2: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
6: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Så har vi koblet oss inn på Snappershotten.
1: Ja.
0: Eller Snappersnatt, som jeg pleier å si for moro, bare litt sånn av og til.
1: Ja, spørs om det bare de over 50 som synes sånt er moro.
0: Ja, det er akkurat det på snappen, som det heter på for ungdommen.
1: Ja.
0: Og konkurransen den uka her, det å sende inn et bilde av utsikten. Skal vi se om vi ser noen bilder her som vi har fått. Det Jan Roger Svensen. Han har sendt et veldig flott bilde av en, det solnedgang? Eller det soloppgang?
1: Det kommer til han på når han har sendt det sikkert.
0: Ja.
1: Han har sendt det tidlig på morgenen, sier jeg her, og da det nok en soloppgang.
0: En soloppgang, veldig fint. Veldig bra kandidat, Jan Roger.
1: Ja.
0: Andreas Myland, han har sendt et bilde av at han sitter i hagen. Nei, det kan ikke være hagen, det i alle fall en plen her. Og så det en slags, det lagerbygg vi ser der borte?
1: Jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Det en utsikt.
0: Først så tenkte jeg liksom, det hagen? Men det kan jo ikke være det. Og så har vi Anders Granmo, som har sendt oss...
1: Se der, ja.
0: Det var også en veldig fin, et fint solbilde.
1: Han skriver at utsikten fra hjemme må være av de bære. Man ser jo Toten.
0: Ja.
1: Mm.
0: Med vennlig hilsen, snekker Anders.
1: Ja.
0: Det var det. Var det noen flere? Da tror jeg ikke jo. Her har vi også Lars Stian.
1: Åh, det var så kjempefint.
0: Det, vet du at det så mange fine kandidater her, at det å trekke en heldig vinner denne uka her blir jo litt vanskelig, muligens.
1: Ja.
0: Men send et bilde av din flotteste utsikt, og du med i trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Eller kreativ eller morsom utsikt.
0: Ja, ja, behøver jo ikke å være fint. Det kan være morsom utsikt også.
1: Det må være.
0: Du, da kan du ta med deg kjæringa eller unga eller hvem du vil på badeland, og så kommer du inn gratis.
1: Mm-hmm.
0: Det flott. Send en snap til Toten Radio.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradioens oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
7: Da er Morgenkvisten ferdig for i dag.
8: Det er det. Det går fort. Ja.
7: Du skal videre, holdt jeg på å si.
8: Ja, skal sette meg i studio ved siden av.
7: Ja.
8: Spille litt musikk.
7: Midt på dagen med Kristin.
8: Ja.
7: I morgen så skal vi til Peder Wernche-senteret.
8: Det skal vi. Det er en kunståpning der i morgen.
7: Ja, og det er Jan-Erik som har vært og fått litt kunst innabords.
8: Mm-hmm.
7: Så da får vi høre mer om det.
8: Morgenstund skal
7: vi ha. Ja. Vi er tilbake i morgen.
8: Det er vi. Vi har vår morgenstund, vi også.
7: Ja, det har vi. Og så skal du spille musikk nå noen timer, og så er jeg tilbake da i ettermiddag med ettermiddagsrøsje. Skal jeg røsje meg i studio her? Ja.
9: Ja, la oss dra ned da.
10: To timer, og så...
11: Nå sitter jeg her med
10: 10-20k,
11: liksom.
10: Hva er det du sier? Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.

Der har vi hørt Opalite med Taylor Swift. Nå skal Astrid S få synge 2AM, som et samarbeid med Matoma. Og så skal jeg holde det jeg lovte I stad. Molly Sandén kommer etter der, sammen med Victor Lexell, med Lost and Found.

0: ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka seks.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Nei, fem minutter til.
2: Fem minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den er ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp og Jern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Toten Radio.
5: Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.

0: I underholdning?
1: Ja, å, det ikke innflytten var det, kan du ikke si. Kan du mener, jeg kunne jo tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Og konkurransen den uka her, det å sende inn et bilde av utsikten.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se om vi ser noen bilder her som vi har fått. Det Jan Roger Svensen. Han har sendt et veldig flott bilde av en, det solnedgang? Eller det soloppgang?
1: Jeg kommer til å på når han har sendt det sikkert.
0: Ja.
1: Jeg sendte tidlig på morgenen, ser jeg her, og da det nok en soloppgang.
0: Ja, soloppgang. Kjempe, veldig fint. Veldig bra kandidat, Jan Roger.
1: Ja.
0: Andreas Myland, han har sendt et bilde av at han sitter i hagen. Nei, det kan ikke være hagen, det i alle fall en plen her.
1: Mm-hmm.
0: Og så det en slags, det lagerbygg vi ser der borte? Jeg
1: litt usikker.
0: Ja.
1: Det en utsikt.
0: Først så tenkte jeg liksom, det hagen, men det kan jo ikke være det. Og så har vi Anders Granmo. Som har sendt oss...
1: Se der, ja.
0: Det var også en veldig fin, et fint solbilde.
1: Han skriver at utsikten fra hjemme må være av de bære. Man ser jo Toten.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Med vennlig hilsen, snekker Anders.
1: Ja.
0: Det var det. Var det noen flere? Da tror jeg ikke jo. Her har vi også Lars Stian.
1: Og det var så kjempefint.
0: Det, vet du at det så mange fine kandidater her, at det å trekke en heldig vinner denne uka her blir jo litt vanskelig, muligens.
1: Ja.
0: Men send et bilde av din flotteste utsikt, og du med i trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Eller kreativ eller morsom utsikt.
0: Ja, ja, det behøver jo ikke å være fint, det kan være morsom utsikt også.
1: Det må være.
0: Da kan du ta med deg kjæringa eller unga eller hvem du vil på badeland, og så kommer du inn gratis.
1: Mm-hmm.
0: Det flott. Send en snap til Toten Radio.

Da står Ølbo Stikke og hans orkester på podium. De skal fremføre låta Deep Purple. Dette en innspilling fra 1954, så har jeg sagt det.

0: Mostly Robinson der, Place in the Sun. Ja. Og for sikkerhets skyld, de var fra Bergen.
1: Ja, der var de.
0: Vi skal litt grann sørover, vi skal til Stavanger.
1: Ja.
0: Har du hørt om gruppa Mods?
1: Det må jeg nok ærlig innrømme at det tror jeg ikke jeg har.
0: Har du hørt om Abel Knudsen da? Nei, bare si nei du. Morten Abel har du hørt om?
1: Ja.
0: Han var med i Mods i CT.
1: Ja vel.
0: Da het han Morten Abel Knudsen.
1: Akkurat.
0: Nå har han kuttet ut Knudsen.
1: Ja.
0: Men jeg synes vi skal høre på Mods, hvordan de låt den gangen. Med to går alltid alene. Ja.

0: Med to går alltid alene.
1: Fin melodi.
0: Ja, var det så ille gærlig?
1: Nei da. Det var det ikke. Vi skal høres til norsk artist.
0: Ja.
1: Som synger på engelsk da.
0: Ja, men det ut nå.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Synger mye på norsk og Anita Hegeland, men akkurat den vi skal høre nå, der har jeg slitt litt over på engelsk. Your love, my goodbye.

0: Vi kan jo nevne at det var Rolf Løvland som har skrevet det, begge disse to melodiene har vi hørt nå.
1: Det er det.
0: Mm-hmm.
1: Så han skriver både for den ene og den andre.
0: Ja, og bra går det.
1: Ja.
0: Ja, tror det.
1: Ja.
0: Nå vil jeg ta Tyskland, ja, som er du sier.
1: Ja, men vi, jeg blir med dit, ja.
0: Gjør det?
1: Ja,
0: vi slipper til Benny Neumann, und ewig ruft die Liebe.

0: Benny Neumann hørte vi der. Du bare plukker frem en annen kar, du.
1: Roy Orbison?
0: Ja. Meget spesiell stemme.
1: Det har han, fin stemme. Mange fine melodier. Ikke så lett å velge ut noen egentlig, men You Got It kan vi jo for eksempel høre
0: på. Takk for det, Tjepa, si.
1: Ja.

0: start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradioens oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: tø på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tø på hjernen.
2: Kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som de virkelig ivrige.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka.